ta haka yake da fatan mai sauraro an waye gari cikin koshin lafiya kuma barka da kasancewa da BRC 2 FM 94.6 har izuwa wannan lokaci wato tun daga lokacin da muka fara gabatar da shirye-shiryen mu na wannan safiya ta Alhamis har izuwa wannan lokaci to muna fatan kuma za a ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6 Haƙiƙa kamar yadda muka saba da kowace rana shirye-shiryen namu za su gaba da zuwa muku masu nasaba da ilmantarwa faɗakarwa game da ɗabi'un muku kewa kamar yadda muka saba a kowane lokaci wannan zango na gari ya waye kamar yadda aka ji sai wato kankama a daidai wannan lokaci kamar yadda muka saba dama da misalin ƙarfe 9 ta wannan zangon kuwa za mu kawo muku shirin nan na tambaya mabuɗin ilimi da misalin ƙarfe 9 saura wato ƙarfe 9 da kwata afwan sannan misalin ƙarfe 9 da rabi bayan an ji shirin tambaya mabuɗin ilimi za mu kawo muku shirin nan na zaɓen safe za a ji sakonnin gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki sai kuma ƙarfe 10 mu kawo muku shirin nan na hasken musulunci tare da Professor Zubairu Abubakar Madaki sannan ƙarfe 10 da rabi mu kawo muku shirin nan na labarin wasanni ƙarfe 11 za mu karanta labarin duniya

mazoi na je katta domin mazoi har na je Kano na ta Barno na je niyawan mazoi idan abin da nake so